ni unuanom ene mo mani masefo ene wo se unjustly sentenced to die enamu boni bi a wa yeso enamu funso bi a wa yeso enam ebra ewadi ashama no se wo bra so enti no bra beji wa home eye awumoni eye ni paboni fo afini kwawie ye ebinuma ye niema ebinuma make sacrifice ebinuma akotwa enyan emoja ebinuma tue sika ebinuma ye nyankemade a edi owu afobuo enenam ebini nam enyumam ebini nam ejom ebini nam rono so efiefie mu ene abusua mu enu na ye dwane ato awurade se awurade so ye mu na kru aye na boye ho ban na awurade ebia to yen ene yasefo ye pejan paibo ewo yesu kristo di mu se ka ye be fro every sabri akosi afia wie ye emponi afebo fra ye kom dieni ye be di isu ye be nom frama ye be home baby ye be nanti afa ye ni ye ma ani ye fie ni de fa ye ho nyina ewurade bo ye ho bai ewo yesu kristo demo pato kase wo yesu kristo demo ewurade wo na ye twani atoa wo mene meire ne ye mama ne ye mama ma ne de fa ye ho nyina mene menuanom ne ye mama ne yasefo ne ne ye fa ye ho nyina ewurade ye twani atoa wo ewurade efri sabre yi kosi afia wie ye dwani ebedie isu ebenom frama ebe home ka ye be fro ba bi ebe nanti afa se ye me ko skua se ye me ko adjuma se mi kunu ko adjuma se mi yire ko adjuma ewadi mini minuanom ene ye mani yasefo ewadi boye ho ban efri owuo empetuo ene ade boni bia obone fo no otan fo no aye ewo yesu dimo ewo yesu dimo ewo yesu dimo empatuwo a ene na maduani mo ene na mo frama mo ene na mo esuo mo ene na mo kai mo ekwa so ewa de jiye firi mo ewa de jiye firi mo ewa de jiye firi mo jiye ni e mama jiye ni e mama ma jiye ni e nananom jiye ni e nuanom jiye ni e ma ene yasefo efri mo ewo yesu di mo ewo yesu di mo ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ma oni sune bon pai ba ba da ba da bra ta ba da ba ba ya nda ba da ba la ba ba si nda ba da ba la ba ba e pari nda ba la ba ba rekola ba ba la ba ba ra ba ba ba ba la ba ba ashanda ba da ba ra ba da ba la ba ba ye shanda ba da ba la ba ba ra ba da ba la ba ba ewa de jiye firi mo ewa de jiye firi mo ewa de jiye firi mo ewo yesu kristo di mo ewa de jiye ni e mama ewa de jiye ni e mama ma ewa de jiye ni e nananom ewa de jiye firi mo ewo yesu kristo di mo yani yenu

0: ni nuanom bompa ye jai wafuna na ma wotu yi ehye wonsa wo si ye company fo ni ejiji onuma ni ebe kan ma ye nwe na wonkonko be kasa ma ye wonkonko nya ni kasa ma fo ewade ma unya mpanifo e ho nu nyina ni mo ni mo adom na ni enti a wo ko no ewade ma ni mmura mu sama wo ewo yesu din mu amen same me po ya fre mo ai ai otini ni mpa bo mo den ba che fre sana ka se fre mama me ben ba che o kasa e bom pae di mama me be ni ni mani ni nananom ni nuanom nyina ba wanim sesere wade bom ho ban ni obone for a shehye tia mu de ewade ntwem wo yesu din mu e man ko mo ankasa so ewade nya de fofo ma bra bom wo yesu din mu amen on shira o tini ni mpa gbe mo de pa che first na kasa free hi radio no radio no ma me feedback nti maintain ya woka yes everyone say
1: ofoi abraham ye gogori
0: bacho kasa ofoi abraham kasa okay Awurade me bom pa ye wo Yesu din mu. Me di ofoi Abraham ba wanim. Wo mo mo de ne kai te so mutua. Awurade de wo bi te so tua wo yi na ne Awurade nkonko hyane ma wo tua ofoi Abraham sika mano. Wo mo so mu ni bi na Awurade bi kwam mo mo nya bi no mo tua. Awurade yade akese wo ofoi Abraham abrabom bi adwuma kwan ma no e wo Yesu Kristo din mu. Amen. Otini ni mpa ibo imo odin.
2: Eh eh ma bi green.
0: E first na ka se fre hin.
2: Ti ja bo aju am ka so ki ti ti du.
0: Abo aju a ke ti gu mpa cho ka sa.
2: Papa le ku bi se ba ye de na ma wa ti che se. E so da ye ni e shi a wo be bi in front ma tu tu. Ni ni a se se ya se se de o. Ti ma se mi pa ya sa me mi wa wa.
0: Awurade me bom pa ye ade wafra ba wanim dia wonti wapam ayie ntoma no no be fra na ade dia wato owuada kan no no abeda na ade mu dia wabo owu amra no no abeda na ade mu ewo Yesu Kristo din mu dia wo se wa bo wonu wonu anom din wonu kru ne o madin adu wotem atom so no ye dane ma no onfa tuntum enwie afi ewo Yesu Kristo din mu ye bom pa ye se Awurade e ma montena se ewa ti asofo asase so na monka ne mani ye enkyere Awurade nye ne ma foforo ma bra bom wo Yesu din mu amen. On shira on se so abo ajo Awurade shira otini ni mpa bo mo den ya ta yen ko ya bre na so
2: Awurade no on mo jan mo ni ni si me ma me na ma ya mo bai atini na ko ya ko ma shira di ma ye fie di
0: we Awurade e bo mpa o Yesu din mo bo afia ta ne ne mani nana no nyina ne fie fo nyina ho ban Awurade yo makoma so ade ma o mabra fi e kwa wie ye yi e wo Yesu Kristo din mu amen otini ni mpa gbe mo den oni o frere fo atwa to mpa cho e fere se na kasa fere hin Dina tema kasa Be bom pa ye wo Yesu Kristo.